0: Vas all'aulanda sofisi, cun omat ovet necisi, omat uxet ulva taisi.
1: Lai, sa, lito, len, min, kei, men, kar, jarte.